ab jojo mo am tali ñong Cheikh Mahmoudou ñong ni doylawul batay ñu jox ko baat jañ mom tay na bu gay mare am ci la